ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တရရှိများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီစီစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟာရူစုမှနေထိုင်ကြတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လေ့ကျင့်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်နယ်ကူမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်ရရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်ကမင်းခန့်ပါသောရချင်းတွေဂျပန်မှာအကြောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင်းဝန်စည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ38ကနေသင်ခန်းစာ40အထိမှာပါတယ်ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ38ထဲကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှောက်ထောင်းလိုက်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာတခုခုအဆင်မပြေတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်နဲ့တငယ်ချင်းအယာကာတို့ဟာကူနဲ့ကိုအလဲရောက်နေကြပါတယ်။ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲခုကမှာတဲဖို့အစင်းသွင်းပြီးအခန်းထဲရောက်သွားကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာတခုခုအဆင်မပြေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သရရှင်တို့ရေသင်ခန်းစာ38ရဲ့ဇလန်ကိုပြန်နှာထောင်းကြည့်ရအောင
2: ်။あれ?テレビがつきませんね。本当だ。おかしいね。フロントに電話してみます。すみません。テレビがつかないんですが。
3: 少々お待ちください。担当の者が伺います。
1: お茶でジャンシーやデベルを聞いてみ。
2: あれ、テレビがつきませんね。
0: 読みたんじゃもぽいもんの。
2: 本当だ。おかしいね。
0: တကယ်ပါလားပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဖရွန်တိုနီ電話してみます
0: အဲ့ချိုကောင်တာကိုဖုံးဆက်ကြည့်ပါမယ
2: ်すみませんテレビがつかないんですが
0: တစ်စီးလောက်ရှင်ရုံမြင့်တန်ကြာမပွင့်လို့ပ
3: ါ少々お待ちください
0: ခဏလောက်ဆောင်ပ
3: ါ担当の者が伺います
0: တာဝန်ခံလာပါလိမ့်မယ်
1: ကဲမပွင့်ရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါဂျပန်လူရှင်းပြတာတခါတလေခက်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းခန့်အမဆိုဂျပန်ရောက်ခါစားဘူတာမှာလမ်းမတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဘူတာရုံဝန်ထမ်းကိုမေးခြင်းပဲမဲစကားမပေါက်တော့တော်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ
1: ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမမတ်ရရရထားပေါ်မှာပြစ်စီချင်နေဘူးတယ်စကားအသိမတတ်သေးတော့ဘူတာရုံဝန်ထမ်းနဲ့ပြောဖို့မနှဲကြိုးစားရတယ
0: ်တမ်ကတော့ဂျပန်စာကိုအတော်လေးလာထားပြီးပြီထင်ပါတယ်ဝန်ထမ်းကိုတောင်ဖုန်းဆက်ပြီးတီဗီဖွင့်မရတဲ့အကြောင်းပြောနေပါပြီ
1: ဟုတ်ပါတယ်တော်ရချင်ပြီဒါဆိုဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးနှုန်း음ですがကိုကြည့်ကြည့်အောင်တခုခုအဆင်မပြေတာကိုပြောပြတဲ့အခါနိုင်ပုံစံကရိယာမှာ음ですがကိုပေါင်းပြီးပြောရပါမယ်နိုင်ပုံစံဆိုတာအငင်းပုံစံဖြစ်ပြီးမျောလင့်ထားတဲ့အချိန်လက်တွေ့ဖြစ်မလာလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြပါတယ်음ですがဆိုတာကတော့တစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုလိုချင်တဲ့သဘောကိုဖော်ပြရရောက်ပါတယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာဟိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကဖေးဆိုင်မှာ Wi-Fi သုံးခြင်းပေမဲ့ password ရှာမတွေ့လို့ဝန်ထမ်းကိုမေးမယ်ဆိုရင
1: ်ထုံးစံအတိုင်းစူမီမာဆင်လို့စကားပြန်ခံပြီးမှာစူမီမာဆင် Wi-Fi の password がわからないんですがတစီလောက်ပါ Wi-Fi password မသိလို့ပါလို့ပြောနေပါတယ
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေအမတော့လွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်ကနွေရာသီမှာဂျပန်ရိုးရာဝတ်စုံယူကာတာကိုအွန်လိုင်းကနေမှာလိုက်တာဝယ်ပြီးမှစိုက်ကမတော်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဇူမီမာဆန်ယူကာတာနော့စိုက်စုကအဝါနိုင်ဒက်စ်ကလို့တောင်ပြောဘူးတယ
1: ်ကျွန်တော်လည်းအခုတလောကံမကောင်းလို့လာမသိအဆင်မပြေတဲ့ຢာရုံနဲ့ကြုံရတာများတော့လေဒီအသုံးလုံးကိုခဏခဏသုံးဖြစ်တယ်ဥပမာဟိုတလောကအင်းကတော့မပွင့်လို့အင်းရှင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးဇူမီမာဆန်ခါဂီကအကနိုင်ဒက်စ်ကတစ်စိလောက်ပါတော့မပွင့်လို့ပါဆိုပြီးပြောဖြစ်သေးတယ်
0: ဒါရချင်းတို့ရောပြောကြည့်ပါဦးနွေရာသီမှာအဲယားကွန်းကမအေးဘူးဆိုပါစို့အဲယားကွန်းကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးကြည့်ပါဆက်ကလုံးလုံးပဲလေအေးဒါမှမဟုတ်လေဘူးမထွက်တာကိုအဲယားကွန်းကခီကာနိုင်လို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုဒါရချင်းတို့ပြောကြည့်ပါဟုတ်ပါတယ်ဇူမီမာဆန်အဲယားကွန်းကခီကာနိုင်ですか
1: ကဲဒါရချင်းတို့သင်ခန်းစာ38ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်နှောက်ထောင်းလိုက်အောင်
2: あれ?テレビがつきませんね。本当だ。おかしいね。フロントに電話してみます。 すみません、テレビがつかないんですが。
3: 少々お待ちください、担当の者が伺います。
0: ドラジの家てんがんさ38をセリラやおま。ဒီသင်ခန်းစာမှာအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။တမ်နဲ့တငယ်ချင်းအာယာကတော့ဟာကူနဲကိုခီးထွက်နေကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အာရှီနိုကိုရေကန်မှာအပျော်စီးသင်မောစီပြီးလေပတ်နေကြပါတယ်
1: ။ဒါဆိုသင်ခန်းစာ38ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်လိုက်အောင
2: ်။တမ်၊中に座る?それとも外のデッキに行く?外の方がいいです。富士山、綺麗。
4: 本当。
2: 気持ちいい。
4: 今日は晴れてよかったね。
1: お茶の場所やレベルを聞いてみ。
2: タム、中に座る?
0: タム、あ、テーマタイムラ。
2: それとも外のデッキに行く?
0: タマも、あ、ピンバック、ゴンバックを通る
2: ラ。外の方がいいです。
0: あ、ピンバックは暴行まで。
2: あ、富士山。
0: へえ、富士山。
2: 綺麗。
0: ラライダ。
4: 本当。
0: 好だべ。
2: 気持ちいい。
0: ねるかんライダ。
4: 今日は晴れてよかったね。
0: ディニーネタロ感かんねの。
1: まぼえ、ハコネがアシノコイガマ、シュゲンが退ららの。
0: ဟုတ်ပါ။နေတာရင်ဖူကြီးတောင်မှာမြင်ရတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့မပြီးတော့ပါဘူး
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။တန်တို့လည်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပြောနေလောက်ပါပြီ။ကဲတော်ရရှင်တွေဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးအနှုန်းကအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ။ A နဲ့ B ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး B က A ထက်ပိုအလေးတာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါလိမ့်။ A ရောဒီ B နော်ဟိုကအပေါင်းနာမဝိသေသနပုံစံဖြစ်ပါလိမ့်။ဘယ်အရာနဲ့နှိုင်းယှဉ်နေဆိုတာသိသားနေတယ်ဆိုရင် A ရောဒီဆိုတာထည့်ပြဖို့မလိုပါဘူး။
0: A より B の方がアパオ生ウィテテナポンサマイ生ウィテテナゴヨナ生ウィテテナゴバトウマレワチャソマダステトンネアカイ生ウィテテナソイノディダインテトンロヤバレウパマヤスイセイボレゴダスパオインヤスイデスセイボレフィトワバレナ生ウィテテナソイノနာကိုဖြုတ်ရပါမယ်ဥပမာစုကိနာကြိုက်တဲ့ကိုဒက်စ်ပောင်းရင်စုကိဒက်စ်ဖြစ်သွားပါလေ
1: မပွင့်ဂျပန်ကဟိုတယ်တွေမှာအခန်းတွေဟာအနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းနဲ့ဂျပန်ပုံစံအခန်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတတ်တယ်နော်အဲ့လိုကမျိုးမှာဝန်ထမ်းကယိုရှိစတိုဝါရှစ်どちらがよろしいですかအနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းနဲ့ဂျပန်ပုံစံအခန်းဘယ်ဟာရွေးချင်လဲလို့မေးတတ်တယ
0: ်洋室より和室の方が広いですね。和室にします。あの台ポンサン館で、ジャパンポンサン館を補充して、ジャパンポンサン館を呼びます
1: 。ああ、まぶんが疲れたん丹病来
0: て。で、あ、やんに費尽にろばと。
1: だぞ、なるくたっぴばおう。肉と魚どちらが好きですか?あたねがべはぼちゃい
0: れ。肉の方が好きです。あたをぼちゃいばれ。
1: 電車と新幹線どちらが早いですか?ポマンやたね地山やた、ベハポミャンレ。
0: 新幹線の方は早いです。地山やたはポミャンなぼ。けどらしのい、天眼座38を便なたんらいじゃや。
2: タム、中に座る?それとも外のデッキに行く?外の方がいいです。富士山、綺麗。
4: 本当。
2: 気持ちいい。今日は晴れてよかったね。
0: あくるか、天眼座39を便利らじゃばめ。ディ天眼座ま、てくくあまゆんぴけてあちゃんをぶるぴょむれりらけばれ。ざらねま、ダムがぴゃいぴゃやね。ハルサンハウスを便利らけばれ。ဘူတာကနေပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပတ်စံကြီးကြပြောက်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။တမ်ကဆက်ယုတ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကိုအကြံဉာဏ်တောင်းနေပါတယ်။သင်ခန်းစာ39ကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်
5: 財布を落としてしまいました。
6: あら大変、交番に行ってごらんなさい。
7: それでどんな財布ですか？
5: 黄色い財布です。
7: あー黄色、これですか？
5: あーそれです。
1: 我家的箱子也得被旅行寄吧。没
5: ハルさん、財布を落としてしまいました。
0: ハルさん、バサイン家表多ばれ。
6: あら大変、交番に行ってごらんなさい。
0: はどうかばべ、夜券を閉じないば。
7: それでどんな財布ですか？
1: えらね、ブルーバサイン妙れ。
5: 黄色い財布です。
0: おはようバサインば。
7: あー黄色、これですか？
1: おおはよう、リハラ。
5: あーそれです。
0: おーリハばべ。
1: မပွင့်ရေဒါနဲ့မပွင့်ရောဂျပန်မှာပတ်ဆိုင်ပြောက်ဘူးလား
0: ? ပြောက်ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့တမ်းလို့ပဲရေစကန်ကနေပြန်ရခဲ့တယ်
1: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းတစ်ခါပြောက်ဘူးတယ်ရေစကန်မှာတော့ပြန်တွေ့တယ်။အဲတုန်းကလည်းတန့်ကိုရေကမေးသလိုပဲကျွန်တော်လည်းမေးခံရတယ်။အဲဒါနဲ့ချာရီတို့ရဲ့စိုက်ဖူကိုနာကူရှိမရှိတာလို့ပြောခဲ့တာမှတ်မိတယ်။ပတ်ဆိုင်ရဲ့အညိုရောင်လေးပြောက်သွားတယ်ပေါ့။တ
0: ော်သေးရပေါ့ပြန်ရသွားလို့
1: တော်တာချင်ရေဒီသင်္ကန်းဆိုင်ရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကထဲရှိမိုင်မရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ခဲ့မိတဲ့အမာယွင်ကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုရဲ့အမာယွင်ဖြစ်ရက်ကိုပြောပြတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာအပောင်းရှိမိုင်းမရှိတာလို့သုံးပါတယ်။ရှိမိုင်းမရှိတာဆိုတာတခုခုဖြစ်သွားလို့နှမျောတာနောင်တရတာစတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းကြပြောက်တဲ့အခါတို့မတော်တဆလုံးမိသွားတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ
1: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာ切符をなくしてしまいました。ラメ飛ばれ。水をこぼしてしまいました。イリ飛ばれ。どうやろ?ルラインてかろうと読むじゃめてまれ。
0: ほばれ。ぴろ、迷とわれそうだよ、ちゃんでれごめんけ。
1: ほてのまぷん。宿題を忘れてしまいました。印刷漏ぽ迷とわれ。ジャパン座さりらろんが仙馬類をかなな飛ぶで。
0: だぞごめんけやまれまうぼ。
1: အမားတော့လိမ်မာတယ်ပေါ့
0: လိမ်မာပါတယ်လို့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအများသောအင်တာတွေမှာပစ္စည်းမေးချန်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်တရာရှင်တို့အင်တာထဲမှာဖုန်းမေးချန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘူတာယုံဝန်ထမ်းကိုမေးမယ်ဆိုပါစို့အင်တာကတူကြီးလေမိုဘိုင်းဖုန်းကခဲတိုင်တန်းဝဖြစ်ပါတယ်ခဲတိုင်လို့အတူခေါက်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဆူမီမာဆန်တို့လည်းနေ携帯を忘れてしまいましたဖြစ်ပါလေ
1: ဒါဆိုသင်ခန်းစာ39ကိုပြန်နှောက်ထောင်ရအောင်ပ
5: ါဟာရူさん財布を落としてしまいました
6: あら大変交番に行ってごらんなさい
7: それでどんな財布ですか
5: 黄色い財布です。
7: あー、黄色。これですか?
5: あー、それです。
0: あ、今度の定元差40を設立してみます。定元差40は、あちゃんやあちゃんぴゃちゃくを描いて動画を立来てます。ゼランリーでも、ダムね、帝王内閣が来て、ダボンシアマミヤロ。ဟာရူဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာအေးလူလူနေနေကြတော့ဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကတခုခုပုံမှန်မဟုတ်တာကိုအာယုံခံသိရှိသွားပါတယ်ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်

0: 揺れてる。地震、助けて。
1: 落ち着いてください。大丈夫ですよ。
0: ほら、もう収まった。
2: 初めてだったからびっくりしました。
3: 我叫的场景我记下。
0: 揺れてる。
4: 哈，弄你嘞！
2: 地震，助けて！
4: 我立应该加王。
1: 落ち着いてください。
4: 是一一他吧？
1: 大丈夫ですよ。
4: SMT吧嘞。
0: ほら、もう収まった。
4: 对了，你闹你多比。
2: 初めてだったからびっくりしました。
4: 不他妈做木烂多吧嘞！
3: မပွင့်ဂျပန်မှာငလျင်ကတော့မကြာခဏလှုပ်တယ်နော
4: ်ဟုတ်တယ်တနည်းအားတော့လှုပ်သေးတယ်မကြာခဏလှုပ်လို့ဂျူတင်ပြင်ဆင်ချက်တို့ဂျူတင်လေ့ကျင့်မှုတို့အကြောင်းတွေကုမ္ပဏီတွေလို့နေရာတွေမှာပုံမှန်လုပ်ကြတယ
3: ်ဟုတ်တယ်နော်အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးရဲ့အဓိကအဆုံးတော့ငူလီလာလိုက်အောင်ပါသောရရှင်တို့သင်ခန်းစာ40မှာတော့အကြောင်းရင်းနဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုပြောတဲ့အခါတုံးတဲ့ခါရဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ
4: ်ဟုတ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါခါရမို့လို့လို့တာကြောင်ဆိုတဲ့သမန္တာကိုသုံးပါတယ်ခါရအရှိနဲ့ခါရအနောက်မှာဝကြတကြောင်စီရှိပါတယ
3: ်ရှိဝကြကကြောင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝကြမှာတာမန်ပုံစံကိုသုံးတာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ်တာမန်ပုံစံဆိုတာ this must တွေမသုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်တာမန်ပုံစံကိုသတင်းစာတွေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းတွေမှာအရေးစကားအဖြစ်သုံးသလိုပေါ့ပေါ့ပါပါစကားပြောရမှာအပြောစကားအဖြစ်နဲ့လည်းသုံးပါတယ
4: ် dex maxတွေ့သုံးရင်တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုတော့ခန်ခန်းနာနာတမန်ရိုးကြဆန်းဆန်းအခြေအနေမျိုးတွေမှာသုံးတာများပါတယ်။ဥပမာဝါကြတွေကိုကြည့်ကြအောင်။ကိုမင်းခန့်ရေဂျပန်မှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်တဲ့အခါရုပ်ရှင်ထဲမှာကိုမသိတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပါလာတတ်တယ်နော်
3: ။ဟုတ်တယ်မပွင့်။အရန်ခက်ခဲပြီးနားမလည်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဟာနာရှိကမုဇကာရှိကတကာယခုဝါကာရီမဆန်ဒေရှိတာ။ဇလန်ကရှုပ်ထွေးတာကြောင့်ကောင်းကောင်းနားမလည်လိုက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာအကြောင်းရင်းကဇလန်းကရှုပ်ထွေးတာဖြစ်လို့ဟာနာရှိကမုဇကာရှိကတ်တာဆိုတဲ့ဝါကျကခါရရဲ့အရှိမရှိပါလေ
4: အမလည်းဝါကျတစ်ကြောင်းလောက်ဆက်ပါမယ်ချာဟန်အိုရှိကတ်တာကရာအိုကဝါရီရှိမရှိတာသမင်းကျော်ကအရာသာရှိလို့လိုက်ပွဲယူလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ40ကိုပြန်နှောင်းကြည့်အောင်ပါ

0: 揺れてる。
1: 地震、助けて。
2: 落ち着いてください。大丈夫ですよ。
0: ほら、もう収まった。
1: 初めてだったからびっくりしました。
3: トラジェノイリララセンピエラディネルルエココジパンザガピョジャメシゼンガニလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ38ကနေ40အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။မတ်ဆရာတွေများပြီမယ်။ပုံမှန်လေ့လာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်
4: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝတွေအကြောင်းလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့သောရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်။သောရရှင်တို့ရဲ့နောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
3: ။သောရရှင်တို့ကိုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ကမ္ဘာဈေးကွက်အထိထိုးဖောက်နေတဲ့အိန္ဒိယရဲ့အနက်ရောင်စိမ်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
4: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနက်ရောင်စိမ်းဆိုတာလူစပင်းကိုခေါ်တာပါ။နိုင်ငံသားအထိရောင်းချနိုင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာစီးပွားရေးအရအောင်မြင်နေတာကြောင့်အနက်ရောင်စိမ်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ရွာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေဟာနေ့စဉ်ခေါင်းပီးရင်းကြွကြလာတဲ့စပင်းတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးရောင်းချကြပါတယ်။ဒီစပင်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုပါ။
3: ဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစသ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese အင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာမှာရုပ်သံပိုင်းလေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။